0: I u programu E sad, baš ko nekad.
1: Da! Veče, bre!
2: Najzad nam je krenulo.
3: Šta nam je krenulo?
0: Ko nekada.
1: U zdravlje!
4: Pa ja, kolika. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1. 9.1